هغو لیدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم دان قرار د ترکیه غاګ راډیو ده نن د جمعې ورځ د 1415 المریس کال د زمرید میاشتې نه هم نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د جولای د میاشتې د 1.5 نیټې سره سمون خوري ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهم خبرونو ته په سر کې د خبرونو سټی کې ویان سید حمید الله سادات

حماس د بي وسلې کېدو او لغزې څخه د اسرایلو د وتلو له هوکړې سره موافقه وکړله. ایران د مصر په بندر کې د ډرون برید وروسته د اسرایلو د جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. د پاکستان په سویل کې د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش تنه ووژل. په زرګونو خلکو له مراکش څخه اسپانیا سیوټا ته د اوښتو هڅه کړې ده، او په پاکستان کې پر براډ پیک غر کې د واورې د خویدو له امله لس غره ختونکي لا درکه شوي دي. بشپړ خبرونه. حماس د بې وسلې کېدو او له غزې څخه د اسرایلو د وتلو له هوکړې سره موافقه کړې ده. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرایلو او حماس ترمنځ یوه هوکړه شوې ده. د حماس جګپړو چارواکو ویلي دي چې په دې هوکړه کې د حماس د وسلو په اړه احکام او له دغې سیمې څخه د اسرایلي ځواکونو تدریجي وتل شامل دي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې لوی پرمختګ اعلان وکړ. د حماس یو چارواکي وویل چې دوی اوس له منځګړو او د ټرمپ د سولې له بورډ څخه تمه لري چې ډاډ ترلاسه کړي اسرایل د تړون شرایط پلي کوي. مرکچی غازی حمد وویل چې حماس د غزې خلک له نورې وژنې او بې ځایه کېدو څخه د ژغورلو لپاره ځینې امتیازات منلي دي. ایران په مصر په بندر کې د ډرون برید وروسته د اسرایلو د جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د بهرنی چار وزیر د مصر په دامیتا بندر کې پر ګاز وړونکي کښتیو له برید وروسته د اسرایلو د احتمالي جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. عباس عراقچی وویل چې مصر یو مهم سیمه ییز شریک دی او امنیت یې ایران ته خورا اهمیت لري. نوموړي پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو پوسټ کې له سیمه ییزو هیوادونو وغوښتل چې د هغه څه په وړاندې ویخ پاتې شي چې د ده په وینا د سولې د زیان منولو لپاره د اسرایلو دسیسه ده. د هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه مخې ته راځي چې د بې پیلوټ الوتکې ډرون په برید کې د میترانې په دې بندر کې دوه د ګاز کښتۍ وسوځول شوې. د پاکستان په سویل کې د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش تنه وژلي دي. د پاکستان په سویل لویدیز ایالت بلوچستان کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور دېرش کان کیندونکو ژوند د لاسه ورکړی. چارواکو وویل چې دا چاودنه د میتان ګاز له امله رامنځته شوې چې د پنجشنبې په ورځ کان ویجاړ کړی او له امله یې د شپې لخوا د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. ژغورونکي لا هم د بند پاتې شوو کان کیندونکو په لټه کې دي، خو چارواکو نه دي ویلي چې چاودنې مهال په کان کې دننه څومره کسان دننه وو. په پاکستان او ځانګړي توګه بلوچستان کې د کانونو پیښې یو عام مسله ده. په زرګونو خلکو له مراکش څخه د اسپانیا سیوټا ته د اوښتو هڅه کړې. وروسته له هغه چې په زرګونو ځوانو مراکشیانو هڅه وکړه چې د اسپانیا اړوند سیوټا سیمې ته ننوځي، اسپانیا هلته اضافي ځواکونه او سرچینې ځای په ځای کړي دي. د اسپانیا لومړي وزیر پیترو سانچیس ویلي دي چې حکومت یې له مراکشي او نړیوالو چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو هر څه ژر وضعیت عادي او تر کنټرول لاندې راولي. د پنجشنبې په ورځ په زرګونو کسان د سیوټا سرحد ته نږدې راټول شول چې اسپانیوي رسنیو دا په همغږي توګه سیمې ته د ننوتلو یوه لویه هڅه بللې ده. سانچیس وویل چې د هغه حکومت د غبرګون په اړه د سیوتا له سیمه ییز مشر سره هم خبرې کړې دي. په پاکستان کې پر براډ پیک غر کې د واورې د خویدو له امله لږ تر لږه لس غره ختونکي لا درکه شوي دي. د پاکستان په شمال کې پر براډ پیک غر باندې د واورې د خویدو له امله لس تنه نړیوال غره ختونکي لا درکه شوي دي. د دې ډلې مشري مشهور نیپالي غره ختونکي نارمل پورجا چې په نیمس ډای مشهور دی کوله او له یاد پیښې رئیس له دوی سره اړیکه پرې شوې ده. په دې ټیم کې د نیپال، پاکستان، عمان، متحده ایالاتو او چین غره ختونکي شامل دي. پاکستانی چارواکي او د پاکستان د آلپین کلب د لټون او ژغورنې د چټکو عملیاتو سره همغږي کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د لبنان له ولسمشر جوزف اون سره په انقره کې ولیدل. ولسمشر اردوغان د لبنان له ولسمشر جوزف اون سره چې د رسمي

سفر په ترڅ کې د ترکیه پلازمینه انقره ته راغلی دی. د ولسمشرۍ په معنی کې له دوه په دوه لیدنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې خبرې وکړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان دې ته په اشارې سره چې لبنان یو ورور هیواد دی چې له ډېرو کلونو راهیسې په سیمه کې د ځینو قدرتونو د سیالۍ او جګړو د ډګر په توګه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. وویل چې په منځني ختیځ کې د ثبات، سولې او همکارۍ له هغه فضا څخه چې دوی له پیل څخه هدف ګرځولي دي، لبنان به یو له هغه هیوادونو وي چې تر ټولو زیاته ګټه ترلاسه کړي. اردوغان په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د 2024 کال د مارچ له دویمې راهیسې په لبنان د اسرائیلو د بریدونو له پیل څخه تر اوسه پورې 3300 څخه ډېر لبنانیان وژل شوي دي، تر 2000 ډېر ټپیان شوي او 1 میلیون خلک د خپلو کورنو او هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. نوموړي داسې وویل، دلته یو ځل بیا د ښاغلي ولسمشر په شتون کې د لبنان خلکو ته د تسلیت او مراتب وړاندې کوم او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوم. ترکیه له لومړۍ ورځې راهیسې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د دغو بریدونو په وړاندې تر ټولو کلک غبرګون ښودلی دی. موږ د دې پروسې په جریان کې د اسرائیلو له ترسره شوي د بشریت ضد جنایتونو تل په اجنډا کې ساتلي دي. موږ د دغو بریدونو او اشغال د پای ته رسولو لپاره پیل شوي ډیپلوماتیکي هڅې له نږدې څارو. زه غواړم دا څرګنده کړم چې زموږ هیواد چمتو دی چې د سویلي لبنان د بیا رغونې په برخه کې چې د اسرائیلو له بریدونو څخه سخت زیانمن شوی دی خپله ممکنه مرسته وکړي. د لبنان ولسمشر جوزف هاون هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ترکیه او لبنان ترمنځ ژورې او ریخه لرونکې اړیکې شتون لري چې زیاته یې کړه دا دواړه هیوادونه د خلکو د ګټو او سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ ټینګه اراده لري. میلمه ولسمشر له ولسمشر اردوغان څخه د تود هرکلي، میلمه پالنې او بلنې له امله مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هغه سفر یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې سیمه دا مهال په داسې یو حالت کې چې راتلونکی پکې انځوریږي قرار لري. او د ترکیه او لبنان ورورولي ډیره مهمه وبلله او ویې ویل چې دا اړیکه به د راتلونکي په جوړولو کې لوی رول ولوبوي. هغه زیاته کړه ښاغلی اردوان په رښتیا هم د خپل لیدلوري او مخلصانه ارادې سره د دغو اړیکو ملاتړ کوي او هوډ لري چې دا اړیکې د همکارۍ یو نوي کچې ته ورسوي. او د ترکیه د جمهوریت د بنسټ ایښودونکي غازي مصطفی کمال اتاتورک مشهورې خبرې په کور کې سوله په نړۍ کې سولې ته په اشارې سره دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وویل، دا اړیکې به د دواړو هیوادونو د تاریخ سره سم لا وړاندې لاړې شي. د لبنان او ترکیې دوستي دی تل لپاره ژوندی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د سولې بورډ د حماس د وسلو پر مځکه ایښودلو هوکړې ته رسېدلی دی. حماس او اسلامي جهاد غورځنګ اعلان وکړ چې د دغې هوکړې په اړه ځینې اندېښنې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبر ورکړی چې د سولې بورډ په غزه کې د حماس د وسلو پر مځکه د ایښودو په اړه یو تاریخي هوکړې ته رسېدلی او د بې وسلو کولو له بشپړېدو وروسته به اسرائیل له غزې څخه ووځي. ډونالډ ترامپ په خپله ټولنیزه پاڼه کې په یو پوسټ کې د سولې بورډ لخوا د یو مهمې هوکړې اعلان وکړ. ترامپ ولیکل، نن د سولې بورډ د حماس او په غزه کې د نورو ټولو وسلوالو ډلو لخوا په بشپړه توګه د وسلو پر مځکه د ایښودلو یو تاریخي هوکړې ته ورسېدل. په غزه کې د نسل وژنې کوونکي اسرائیلي ځواکونو د وتلو په اړه ترامپ داسې وویل، لکه څنګه چې بې وسلې کول بشپړېږي اسرائیلي ځواکونه به له سیمې ووځي او یو نړیوال ثبات ځواک به د فلسطین د نوي پولیس ځواک سره یو ځای کار وکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې غزه د خپلو اوسیدونکو او ګاونډیانو لپاره خوندي ده او کوم خطر نه ده. ترامپ په دې پروسه کې د منځګړیتوب د رول له امله د ترکیې، قطر او مصر څخه مننه وکړه. ویې ویل چې زموږ تاریخي پرمختګ کړی دی خو لا ډېر کار ته اړتیا لرو. نوموړي ټینګار وکړ چې یاده هوکړه د یو نوي فلسطیني حکومت لخوا د غزې د ادارې لپاره یو مهم ګام دی او دا پروسه په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره تاریخي اهمیت لري. بلخوا د حماس د مذاکراتي ټیم غړي غازی حمد وویل، که اسرائیل د هوکړې په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي، دوی به هم د مقاومت د وسلو ایښودو د طرحې په اړه هیڅ ګام وانخلي. حمد له الجزیرې تلویزیون سره په خبرو کې وویل، تر هغه چې اشغالګر ځواکونه اسرائیل په تړون کې خپلې ژمنې په بشپړه توګه پوره نه کړي، موږ به د مقاومت د وسلو په اړه هیڅ اقدام ونه کړو. هغه زیاته کړه چې د وسلو موضوع په یوازې ځان نشي څیړل کېدلی، بلکې دا له غزې څخه د اسرائیلو د وتلو او د سیمې د بیا رغونې سره مستقیمه اړیکه لري. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ بیا وویل چې په رسنیو کې د فلسطیني ډلو او اسرائیلو ترمنځ د هوکړې په اړه خپاره شوي خبرونه حقیقت نه لري او دوی په اوسني شکل دغې طرحې په اړه ځینې اندېښنې لري. د اسلامي جهاد غورځنګ د ویان لخوا په خپره شوي خبر

0: نه کې راغلی چې په رسنیو کې د فلسطینی ډلو او دښمن اسرائیل ترمنځ د هوکړې په اړه خبرې شوی معلومات دقیق نه دي. موږ په اوسنی بڼه پر دې اعتراض لرو. خو ګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې کړل.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خوګوریدون کو په تودو سلامونو مهر کلای کوم خو اخیم چې د نوې خبرونه پلاند کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته په یو ډیر متفاوته خفیف خو خوندور خوړو په اړه معلومات درکو. موږ ورته د سړک غاړې ته ټولو تروه او د اشتها پارونکي خوند هم ویلی شو. دا په ژمي کې د پروبیوتیکو یو ښه سرچینه ده چې ستاسو د وجود د معافیت سیستم پیاوړی کوي او په اوړي کې په سړه بڼه کارول کیږي چې تنده ماتوي او سړخت انسان ته ورکوي. زموږ په پروګرام کې د ترکیې د سړک غاړې خوندونو کې موږ د دې خاورې چټک خو خوندور خواړه تاسو ته درپیژنو. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د ترکیې د مشهورو اچارو په اړه معلومات وړاندې کوو. ترشی اچار په اناتولیا کې له زرګونو کلونو راهیسې د خوړو ساتلو او پیژندل شوې طریقه ده. د مالګینې اوبو یا سرکې په واسطه د سبزیجاتو تخمیر کول او د ژمي لپاره یې چمتو کول د ترکی پخلنځي د کلتور یوه برخه ده چې له منځنۍ آسیا څخه تر اناتولیا پورې غځېدلې ده. خو د سړک غاړې د یو مشهور خوند په توګه د اچار بدلېدل په ځانګړي ډول د عثماني امپراتورۍ پر مهال د لویو ښارونو د ژوند له پراختیا سره سم رامنځته شول. په ځانګړي ډول په 18مه او 13مه پیړۍ کې په استانبول کې د اچار پلورونکو یا ترشجو کسبګرو شتون په آرشیفونو کې ثبت شوی دی. یعنی اچار نور یوازې د کورونو په زیرمو کې نه، بلکې په بازارونو، منډیانو او د سړکونو په سر هم موندل کېدل. په لویو خومونو کې جوړ شوي د کرم اچار، بادرنګ اچار، د خام خټکی اچار، د ترې اچار، د رومی اچار، د تور بانجان اچار، تازه مرچ او داسې نورې ترکاری دا ټول هغه هم په رستورانتونو کې او هم د لاسي پلورونکو په کراچیو کې موندل کېدل. تصور وکړئ، تاسې د عثماني دورې په یو ګڼه ګوڼې لرونکي کوڅه کې قدم وهئ. یا خواته د سیمیت پلورونکي، بل خواته د شربت پلورونکي، او په کونج کې بیا په لویو شیشهیي مرتبانونو او خومونو کې سپین کرم، کوچني بادرنګ، سور لبلبو، مرچ تر سترګو لګیږي. اچار له هغه وخت راهیسې د سړک د کلتور یو مهمه برخه ده. په ترکی ژبه کې اچارو ته ترشو کلمه له فارسی څخه اخیستل شوې ده. په فارسی کې ترشی د ترشی یا تروی معنی لري. د وخت په تیریدو سره دا په ترکی کې په ترشو بدله شوې او له تروه خوند سره تړل شوې ده. یعنی د دې کلمې په ریښه کې هم خوند نغښتی دی چې ستاسو خوله اوبه کوي او هم تریووالی. هغه کسان ته چې د سوداګرۍ په نیت اچار جوړوي یا یې پلوري، په ترکی ژبه کې ورته ترشوجو یا اچار پلورونکی ویل کیږي. تر ټولو پخوانی رسمي سند چې د اچار پلورونکي نوم پکې یاد شوی دی، د یو سلطان سلیم یعنی د 1512 او 1540 اړوند کلونو د قوانینو په عمومي ټولګه کې لیدل شوی دی. خو د اچارو جوړول یوازې د پلورلو کار نه دی، بلکې دا یو داسې کلتور دی چې مهارت غواړي. یو ښه اچار پلورونکی پوهیږي چې څنګه تر ټولو تازه سبزیجات غوره کړي او د مالګې او سرکې توازن په سمه توګه برابر کړي، ځکه چې د اچارو اصلي خوند د سم تخمیر او صبر په پایله کې رامنځته کیږي. نن ورځ د ترکیې په ډیرو ښارونو کې اچار پلورونکي په خپلو ځانګړو نسخو پیژندل کیږي. ځینې ډیره هوږه خوښوي او ځینې بیا تیز او تود او تریخ، بادرنګ، کرم، مرچ، گازرې، لبلبو او ډیر نور ترکاری په دې اچارو کې کارول کیږي. یو لاغه شان نسخه چې په سړک کې د اچارو خوړل ځانګړي کوي د اچارو اوبه دي. هغه تروې، مالګینې او مساله لرونکي اوبه چې په لویو شیشهیي لوښو کې ساتل کیږي، ډیری خلک په دې باور دي چې د اچارو د اوبو یو ګیلاس په ځانګړي ډول په ژمي کې انسان ته نوې انرژي وربخي.

کله چې په استانبول، انقره، ازمیر کې د اچارو د هټیو مخې ته تیریږي، اکثره دا پوښتنه اوریدلی شي. تیز مرچک لرونکی وي خو بې مرچکو. کله چې د اچارو د اوبو ګیلاس تیاریږي، دننه ورته د بادرنګو یا کرمو څخه څو ټوټې هم اچول کیږي او د غوښتنې سره سم پرې تیز مرچ یا لیمو ور اضافه کیږي. دا ساده خو قوي خوند د سړک د کلتور یو له تر ټولو محبوبو څښاکونو څخه دی. اچار یوازې یو خفیفه خواړه نه دی، بلکې د اصلي خوړو یو نه بیلیدونکی ملګری هم دی. د لوبیا ترڅنګ د کرم اچار، د پلو یا د وریجو ترڅنګ د بادرنګو اچار، د کوفتې ترڅنګ د مرچو اچار، د ترکانو په دسترخوانو کې د دې تروخ خوند ځای تل ځانګړی کوي. شاید لامدې عمل اچار هم د پخلنځي د کلتور او هم د ورځني ژوند یو له کوچنیو خو قوي اتلانو څخه دی. کله چې د اچارو یو لوښی پرانیستل کیږي او د هغه تیز بوی خپریږي، د غاښونو لاندې یو کرچنی بادرنګ د ماتېدو غږ او بیا وروسته د اچارو د اوبو څخل، دا د سړک غاړې یو له تر ټولو ترو کرچنی او نه هېریدونکي خوندونو څخه دی چې نومې اچار او په ترکي ژبه کې ورته ترشو ویل کیږي. خو اورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

خوګوري دونکو په تودو سلامونو مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د مصنوعي ځیرکتیا په اړه لاندې بحث لرو. مصنوعي ځیرکتیا اے آی اوس یوازې په موبایل ټلیفونونو کې نه دی، بلکې د جګړې په ډګر کې هم ترې نه په پراخه کچه استفاده کیږي. امریکا او اسرائیلو د ایران په وړاندې په بریدونو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په پراخه کچه ګټه اخیستې ده. هغه لوری چې معلومات په چټکۍ سره پروسس کولی شي، د جګړې سرعت او بڼه هم همدوی ټاکي. ښه، اوس پوښتنه دلته ده چې په دې سیالۍ کې ترکیه په کوم ځای کې قرار لري؟ په جګړه کې د مصنوعي ځیرکتیا رول همدا اوس یې پیلو. سلامونه مو منی. د پرمختللې ټکنالوژۍ سره یو ځای مصنوعي ځیرکتیا په چټکۍ سره عام کیږي، او په دې مرحله کې نږدې په هر څه کې شامل دی. داسې ښکاري چې د جګړې په ډګر کې به هم خپل نوم ډیر یاد کړي. د امریکا د پاوز لوی دریسیز په لومړي لاس تایید کړه چې د ایران په وړاندې بریدونو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په پراخه کچه ګټه اخیستې ده. د اسرائیل حکومت هم وویل چې په ځانګړي ډول د دقیق اهدافو په ټاکلو کې له دې ټکنالوژۍ څخه ګټه اوچته کړي. د جګړې په ډګر د مصنوعي ځیرکتیا مستقیم اغیز د لومړي ځل لپاره دومره روښانه او پراخ دی، مګر دې وضعیت یو لړ پوښتنې هم له ځان سره راپورته کړي دي. مثلا مصنوعي ځیرکتیا اوس کومو کارونو ته رسیدلی؟ دا ټولې پروسې مصنوعي ځیرکتیا ته سپارل څومره د ډاډ وړ دي؟ آیا د ترکیې په څیر هیوادونه د جګړې په ډګر کې د مصنوعي ځیرکتیا کارول وړتیا لري؟ د دې پوښتنو د ځوابونو او نورو جزئیاتو لپاره د ټکنالوژۍ پر بنسټ ستراتیژیو متخصص الپر اوزبیلن له ټیاټي خبر سره مرکه کړې. اوس موږ دا مرکه له تاسو سره شریکوو. لومړی پوښتنه دا ده چې د جګړې په ډګر کې مصنوعي ځیرکتیا کوم رول لوبولی شي؟ دې پوښتنې چې شاید پانی پانی ځواب ولري، اوس بلن یو ساده چوکاټ وړاندې کوي چې هر څوک پرې پوهېدلی شي.

دا هغه یادونه کوي چې مصنوعي ځیرکتیا البته په خوا هم په ځانګړو عملیاتو، استخباراتي پروسو او بیلابیلو وسلو سیستمونو کې کارول کېده، مګر دا کارولو دا ډول یې اکثرا په پلیټ فارمونو او محصولاتو پورې انفرادي یا یوازینی و. اوس بیلن وای مثلا د هدف پیژندنې، د بی پیلوټا وسایتو د تګلارې موندنو یا نویګیشن یا د انزورونو تحلیل په سیر برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا لرونکو سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه په دې ټکي ټینګار کوي چې نننه بدلون یو بل پړاو ته اشاره کوي. مصنوعي ځیرکتیا اوس یوازې په انفرادي سیستمونو کې د یوې مرستندویا ټکنالوژۍ له چوکاټه وتلې او ټول عملیاتي همغږۍ په یو چټکۍ لایې باندې بدل شوی دی. هغه یادونه کوي چې پخوا د اوکراین په جګړه کې د مصنوعي ځیرکتیا لرونکي محصولات په ساحه او د جګړې تر شا په پراخه کچه کارول کېدل، خو اوس مصنوعي ځیرکتیا په مستقیم ډول د پریکړې کولو د پارامترونو په مرکز کې ځای نیولی او دې پروسې ته یې بې ساري چټکتیا ورکړې. مصنوعي ځیرکتیا د مرستندوی عنصر له حالت څخه وځي. الپر اوس بلن په دې برخه کې یو ډیر ارزښناک تعریف وړاندې کوي. له همدې عمله باید نور د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جګړې په اړه نه، بلکې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د جګړې شرایطو په اړه خبرې وشي. هغه په دوام کې وایي په نږدې تیر وخت کې د استخباراتي تحلیل پروسې د اوتوماتیکو اپلیکیشنونو سره سره د انسانانو په ډیر کار ترسره کېدی. له بیلابیلو سرچینو ترلاسه شوي معلومات او ساحوي راپورونه به د بیلابیلو ټیمونو لخوا کتل کېدل. د دې معلوماتو یو ځای کول او په یوې معنی لرونکي بڼه اړول به وخت ته اړتیا درلودله، مګر نن مصنوعي ځیرکتیا کولی شي دا لوی ډیټا په ډیر کم وخت کې وڅیړي او پریکړه کوونکو ته په ډیرې چټکۍ سره یو انځور وړاندې کړي. د مصنوعي ځیرکتیا لخوا د پروسو چټکېدل په دې معنی نه دي چې جګړې به په هماغه سرعت پای ته ورسیږي، بلکې دا کېدای شي د نوو پیچلتیاو او د جګړې د پراخېدو خد خطرونو لامل شي. د جګړې په ډګر کې مصنوعي ځیرکتیا څه کولی شي؟ اوس بلند دلته موضوع نور هم روښانه کوي. هغه وایي مثلا د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه د دښمن د ګرځنده توغندیو د دزګاو حرکت ماډلینګ کېدلی شي، یا په نورو برخو کې لکه هوایی مدافع سیستمونه ځای په ځای کول، په نظامی تاسیساتو کې د فعالیتونو کچه، د رادارونو او برېښنایي خپرونو د فعالیت بدلونونه او د قومندې کنټرول شبکو د اړیکو کثافت کې مصنوعي ځیرکتیا مهم رول لوبوي. د سپوږمۍ انځورونه، د بی پیلوټا وسایتو کشفی معلومات، د پرانیستو سرچینو پلټل او له بیلابیلو حزګرونو څخه ترلاسه شوي لوی ډیټا سیستمونه، کله چې دا ټول د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه تحلیل شي نو د نظامی زیربناو نقشه کول او د بدلونو څارنه خورا چټکیږي. دا حالت په دودیزه جګړه کې یو نوی غیر متناسب حالت رامنځته کوي. هغه لوری چې معلومات په چټکۍ سره پروسس کولی شي جګړې د سرعت ټاکلو امتیاز ترلاسه کوي. اوس بلن وایي هغه څوک به مخکې وي چې بدلون سم درک کړي. البته د جګړې په ډګر کې د مصنوعي ځیرکتیا دا ډول مخکښ کېدل یو له اندېښنې او حتی په ښکاره ډول ویرې هم له ځان سره لري. د الپار اوس بیلن په وینا خبره د ویرې نه ده، بلکې د دې بدلون سم درک کول او ورته په جدیت سره چمتووالی نیول دي. اوس بیلن وایي چې نن مصنوعي ځیرکتیا یو ځواک ضرب کوونکی دی. اوس بیلن وایي نن مصنوعي ځیرکتیا یو ځواک ضرب کوونکی دی.
دا فاکتور به د جګړو سرعت، د پریکړې کولو دوران او د استخباراتي سیالۍ بڼه په بنسټیزو ډول باندې بدل کړي. موږ لا هم د نوي دور په پا پایل کې قرار لرو چې له تیر سره هیڅ تړاو نه لري.

آیا ترکیه کولی شي چې په جګړه کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه واخلي؟ دې پوښتنې ته چې موږ ټول ورته لیواله یو، اوس بلن وایي چې د ترکیې په دفاعي صنعت کې د بې پیلوټه سیستمونو او بیلابیلو پلاتفارمونو هزګر شبکې یو مهم بنسټ جوړوي. هغه ټینګار کوي چې راتلونکي مهمه موضوع بل څه ده او خپلې خبرې داسې پای ته رسوي: دلته تر ټولو اساسي خبره ادغام دی. په دې باید ډیر جدي فکر وشي چې د وسایلو پر سر لګول شوي حزګرونه به څومره ژر په مرکز کې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د تحلیل او پریکړې کولو لایو سره ونښلول شي. ځکه چې د راتلونکي جګړې په ډګر کې امتیاز یوازې د وسایلو په شمیر او تنوع کې نه دی، بلکې دا دی چې څوک کولی شي له هغو وسایلو ترلاسه شوي معلومات په ډیر دقت او سرعت سره درک کړي او په پریکړه کې او په پریکړه بدل کړي. د دې پوښتنې ځواب به موږ ته وښایي چې په نوي دور کې به څوک مخکښ وي. د جګړې په ډګر کې د مصنوعي ځیرکتیا رول په چټکۍ سره په بدلېدو دی، او دا روښانه ده چې هغه څوک به په راتلونکي کې امتیاز ولري چې دا بدلون سم درک کړي. په یو بل پاډکاست کې بیا تر لیدنې پورې د خدای په حفظ او امان کې اوسئ.

د انقره د ترکیه غاګ رادیو ده. درنو اوریدونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لرو یو ځل بیا ساسې پام راړوم د خبرونو سټکو ته. حماس د بي وسلې کېدو او لغزې څخه د اسرایلو د وتلو له هوکړې سره موافقه وکړله. ایران د مصر په بندر کې د ډرون برید وروسته د اسرایلو د جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. د پاکستان په سویل کې د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش تنه ووژل. په زرګونو خلکو له مراکش څخه اسپانیا سیوټا ته د اوښتو هڅه کړې ده. او په پاکستان کې پر براډ پیک غر کې د واورې د خویدو له امله لس غره ختونکي لا درکه شوي دي. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د زړونو پول. خو ګوریدونکو په تودو سلامونه هرکلای کوم، خو اخیم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په شو پړ کې په دې خبرونه کې به موږ بیا هم د بشری مرستو په اړه لند باس ولرو. د خیرات ډبلې او زوړول شوی ډوډۍ، د خاموشي نیکی خکلا، نزاکت او ظرافت کله کله په مجللو او زلیدونکو ماڼیو کې نه، بلکې د یوې محلي جماعت په یو ګوخه کې د یوې ډبرې په سوري کې پټوي. نیکی آواز هغه وخت کمال ته رسیږي چې کله پټوي. په دې خاوره کې هغه څه چې ښي لاس یې ورکوي باید کیڼ لاس پرې خبر نشي. اصل یوازې یو ژبنیز خبره نه ده، بلکې د مرمرینو ډبرو باندې ښکل شوی په یو ټولنیز هنر او په یو خاموشه هوکړه باندې بدل شوی دود دی. نن موږ د نیکۍ تر ټول خاموش پر اصرار محرم او شاید تر ټول اصیل او باوقار حالت په اړه خبرې کوو. هغه معجزوي تمځایونه چې اخیستونکي پکې نه شرمیږي او ورکوونکي پکې غرور نه کوي، د خیرات یا صدقې ډبرې او په ننني عصر کې د هغې انعکاس جوړول شوي ډوډۍ ده. که چمتو یاست د نزاکت لوړو څوکو او د هغې خاموشۍ نیکۍ راز ته زموږ سفر پیلیږي. د پیړیو وړاندې استانبول د اسکودار یا د درویشانو ښار بورسا تصور کړئ. نیمه شپه ده، د محلي خلک ویده دي او یو سیوری په خاموشۍ سره یوې ستنې ته نږدې کیږي. دا ستنه چې معمولا دوه متره لوړه ده، له مرمرو څخه جوړه شوې او سر یې د کاسې په څیر سوری دی، د خیرات ډبرې نومیږي. دا سیوری نه د چا د ستاینې په تمه دی او نه له چا څخه د مننې په تمه دی. هغه څو سکې په هغه سوري کې اچوي او د شپې په تیاره کې پرته له دې چې هغه څوک وپیژني بیرته ورکیږي. دا ډبرې زموږ په تمدن کې انساني کرامت ته د ورکړ شوي ارزښت نښې دي. یوازې په استانبول کې یو وخت تر 160 ډېرې د خیرات ډبرې موجودې وي. دا سیستم ښکلا دا وه چې په ډبرې کې ښودل شوي پیسې به کله کله ورځې اونۍ همداسې پرتې وي او چا به ورته لاس هم نه کاوه. یو رښتینی اړمن به بیا په داسې وخت کې راتللو چې څوک نه وي، خپل لاس به یې په هغه سوري کې غځولو، یوازې د خپلې اړتیا په اندازه د یوې ډوډۍ یا د یو وخت ډوډۍ پیسې به یې ترې اخیستلې. پاتې پیسې به یې د بل چا لپاره پرېښودلې چې شاید تر هغه ډېر اړمن وي. تاریخ پوهان او بهرني سیلانان په حیرانتیا سره کیسې کوي چې په ونۍ ونۍ به په دې ډبرو کې سره زر ایښي وو، خو چا به چې د اړتیا به یې نه وه هغوی ته به یې لاس نه کوه. دا یوازې مرسته نه وه، بلکې د یوې ټولنې د متقابل اعتماد او د نفس د تربیې یو څلی وو. د خاموشۍ نیکۍ بله بیلګه د دوکاندارانو په زړو کتاب د پورونو په کتابچو کې وو. کله چې به د روژې مبارکه میاشت راورسېدله، د سیمې کوم بډایه سړی یا میرمن به د یو داسې محلي دوکان ته ننوتل چې هیڅوک یې ونه پیژني. دوی به له دوکاندار څخه د هغه د پور د کتابچې د راویستلو غوښتنه کوله. د کتابچې یوه یا دوه پاڼه به یې په تصادفي ډول خلاص کړل او پوښتنه به یې کوله چې د دې 10 کسانو یا 20 کسانو پور څومره دی، او ټول پور به یې په هماغه ځای کې ادا کړ. دلته اصلیت په دې کې دی چې پوروړی نه پوهېده چې پورې چا ورکړ، او پور ورکوونکی نه پوهېده چې د چا پورې خلاص کړ. نه پوروړی شرمېده او نه د پور ورکوونکی شرمېده او یا یې د مننې تمه کوله، او بشپړه پټه ساتنه د ټولنیزې سولې تر ټولو قوي بنسټ و. په تاریخي اسنادو کې راغلي دي چې دود حتی په سختو حالاتو کې هم ټولنیز یووالی ژوندی ساتلی و. دلته د شهرت غوښتنې نیکی نه، بلکې یوازې د رضا په لټه کې یو خاموشي حاکمه وه.
وخت تیر شو، خارونه لوی شول، ډیره د خیرات ډبرې لمنځه ولاړې، خو د یوې معمولي زینتي ډبرې په توګه هیرې شوې. خو د خاموشۍ نیکي هغه روحیه زموږ په رګونو کې داسې اغښکدل شوې چې نن د هر نانوایي په کونج کې د زړول شوې ډوډۍ لیدل کیږي. په دود کې بیا راژوندی کیږي. کله چې تاسو نن یو نانوایی ته ننوځي او وایي چې دوه ډوډۍ اخلم، یوه یې په میخ کې وزړوه، په اصل کې تاسو د هغه چا میراث ته دوام ورکوئ چې 1500 کاله وړاندې په خیراتي ډبره کې سکه اچوله. تاسو د یو ناپیژانده کس دسترخوان ته پرته له دې چې هغه وپیژنئ، هغې ته یوه ګرمه ډوډۍ ډالۍ کوئ. دا دود نن یوازې په ډوډۍ پورې محدود نه دی، د عصري نړۍ د ځان پالنې پر وړاندې د یوې مبارزې په څپسیر د زړول شوي بیل، زړول شوي خواړه او حتی د ډیجیټل په بڼه د بورسونو په ډول دوام لري. نانوایی ته ورکړ شوي هغه وړه پیسه د یو چا په دسترخوان کې په دعا بدلیږي. نه تاسو د هغه میلمه کیږئ او نه هغه ستاسو لاس نیولی شي، خو ستاسو ترمنځ د مادیاتو هغه خوا د انسانیت تر ټولو لوړ پول جوړیږي، د خاموشۍ ورورولۍ پول. خاموشه نیکی د یوې ټولنې د وجدان تضمین دی. له خیراتي ډبرو څخه تر دج

0: تل مرستو پورې په دې سفر کې موږ یوازې یو حقیقت زده کړ، نیکي څومره چې پټه وي هماغومره لویه ده، او څومره چې شریکه شي هماغومره برکتی ده. موږ د هغه باویقارو ډبرو او زړول شوي ډوډۍګانو په نښو سره هم یو موټی او یو ځای کیږو. په دې برخه کې موږ د نیکۍ پر ښکلا خبرې وکړې. هیله ده چې دا لار په همدې شان دوام ومومي. اوګوریدونکو زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.